0: se se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kaikki te olette harimatta. Onko ikkakin inimene?

கதவு நகின கிரில்லில கெல்வீன்சு துண்டிலும் Kui vulgaplaane vaetud, siis grillise jauku aetud ja puhke paika unes nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik, magneetikbändi kõrval on rohtunud laik, ei näe siin jala.

0: Tiipukkini, kukkekkini, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?